atuma awo sori efie wo ba wo meto sisiri amafo wo ba ba beto nyame ye genya me oba nyame sunson konkon ono ne ye atuma ono ne ye yi na kire o peso be ye wait na bra meto urade anum bible so one o twa urade anum nya ho den fofo but den taba ofuru sabo akode ye o so tru mi ka nan so mere o ti so botan otin wo dada je urade di na ti na semde ne be si uhi na me on shira o na onye okese shai yankopon oti ase ko suti e shai o na me de ne ye juma na me shira o my gang na nyina ya papa na me shira o e man pa nyina na me shira o e man pa le fo na me shira o bia ya papa Raymond ya papa Kwame Bright o pen na me on shira o bebere na me kusua odo ye no onko so amfa wonye so ye fie fo nyina na me shira o bia me ba Anthony so fun to ni nyame on shirawo won o ka djuma bo afo ni hunyina nyame nshiramu nyina bia ma ne hokwan se nyame mfa ne nyadjuma oso bia o mu sansebe nche o ru anu e be nyaba be baba clement ye bo a adupide ye nyame on shirawo e ya mia mi kun ko fi clement nyame on shirawo e ba praise e ba adjua samuel nyame on shiramu nyina e ma mi sisirama afo nyame nkoso nsirawo mu Yami show bia bia wo pesi di bia to bia wo benya bi wo bia bia bia na me shira o Jesus Christ o ti